uyudo ga nade okodo penjo uga uyudo ga kure makumisa mondo anibeda dhie tadhi ayudie ratego